Buradan röda ljuset. Bad oss hålla käften och stanna kvar i nuet. Jag visste inte var hon kom från, vilket språk hon talar, vilka rörelser som skulle få hennes ögon galna. Jag kunde bara gissa, och efter 10 fel bad jag, amore svara.

henne vad kåk heter. Hon frågar mig om hon någonsin kommer sluta vela. Jag svarar inte först du kommit hem. Hon sa vadå hem? Jag sa såklart i månen. Hon sa att det ger emot som en diamo. Det är något annat. Något jag bara kan ge till någon som stannar. Och någonstans mellan kärlek och skuld la hon handen på min panna.

lakanet. Hur slött du vaknade. Dina ben som cyklar så glatt i sömnen. Att hela sängen skakade. Hennes pupiller nästan sprängdes när hon mumlar ramsan. Jag sa, amore, du svamlar. Hennes andetag blev rök och svettlar och blöd på hennes panna. När hon lämnar mark så viskar hon något jag fortfarande inte fattar. Jag är helt säker på att min puls stannat.